0: Kita Majungki ketika berucap merasmikan sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Katanya cabaran ibu masa kini bukan saja melibatkan keseimbangan kerjaya dan keluarga, malah berdepan pengaruh internet serta budaya luar. Justeru ibu memainkan peranan besar dalam sesebuah keluarga yang menjadi tunjang utama mencorakkan masa depan anak-anak sekaligus memperkukuh institusi keluarga berlandaskan nilai budaya timur dan kasih sayang. Dalam pada itu, Datuk Julita turut memaklumkan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkukuh kesejahteraan keluarga, antaranya menerusi program Mama Care dan program Buai, selain memfokuskan terhadap keperluan kemudahan penjagaan harian anak-anak dan warga emas termasuk penyediaan taska di tempat kerja. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Dewan Perniagaan digalak memperluaskan aktiviti keusahawanan melalui platform korporasi bagi memudahkan akses kepada pembiayaan dan program pembangunan kapasiti. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Dato' Muhammad Alamin berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang kerjasama dengan agensi kerajaan termasuk mendapatkan dana pembiayaan untuk ahli-ahli Dewan Perniagaan.
2: Apabila ada koperasi ini, mereka boleh membantu anggota-anggota koperasi mereka, ahli-ahli dewan itu sendiri untuk akses kepada dana pembiayaan dan juga pembangunan kapasiti.
0: Dato' Muhammad Alamin ditemui media pada mesyuarat agung Dewi Tahunan kali ketiga Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya, kerajaan telah memperuntukkan RM50 juta kepada pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS tahun ini demi memperkukuh ekonomi rakyat. Tahun lalu, PMKS mencatat sumbangan lebih RM700 bilion kepada ekonomi negara. Kerajaan terus mempergiat pelaksanaan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR 2026 di kawasan pedalaman Sabah bagi memastikan penerima STR khususnya yang tidak mempunyai akaun bank tidak tercicir daripada menerima bantuan. Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah, Datuk Norali Awang Damit memaklumkan sebanyak 14 lokasi jelajah penunaian STR telah dirancang di seluruh Sabah.
3: Hampir 13,000 penerima STR yang tidak mempunyai akaun bank. Ada 2,000 lebih yang berada di dalam area kawasan pedalaman yang kita kenal pasti untuk kita sasarkan atau kita cari. Ya. Ini istilahnya kita cari supaya mereka ini dapat manfaat STR itu melalui program yang kita anjurkan.
0: Datuk Norali ditemui RTM pada program penunaian STR 2026 di Beluran. Dalam perkembangan sama, beliau turut menggalakkan penerima membuka akaun bank dan mengemaskini maklumat penerima melalui laman web LHDN bagi memudahkan penyaluran bantuan akan datang. Pertubuhan Adat Gabungan Bangsa Tidung Negeri Sabah Pantas terus memperkasakan strategi memartabatkan identiti dan budaya etnik berkenaan. Presidennya Datuk Seri Sahran Untai berkata, antaranya menerusi pengukuhan institusi ketua adat daripada peringkat akar umbi, usaha itu sekaligus dijangka meluaskan keahlian pertubuhan yang kini mencecah 125 ribu orang.
4: Dan kami punya misi adalah untuk banyakkan aktiviti supaya anak-anak muda dan cucu-cucu ini akan berminat untuk memertabatkan bangsa nenek moyang mereka ini. Dengan cara inilah yang kami akan dapat menaikkan bangsa-bangsa Tidung dan anak-anak kami ini.
0: Datuk Seri Sahran ditemui RTM pada Majlis Istiadat Perasmian Pantas di Beluran. Program turut menyaksikan penyerahan pentauliahan kepada 30 ketua adat. Setakat Mei tahun ini, hampir 30 aktiviti telah digerakkan oleh pertubuhan sekaligus memperkukuh taraf etnik Tidung. Semangat perpaduan terus diperkukuh menerusi penganjuran Pesta Kehamatan Zon Pertanian Moyok Penyampang 2026. Program itu melibatkan penduduk dari 14 kampung di kawasan Moyok. Adun Moyok Datuk Donald Peter Majuntin berkata, semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk menjadi kunci kepada kejayaan pembangunan kawasan tersebut yang dibangunkan ke arah pusat pertanian utama. Manakala program sambutan Pesta Kehamatan menjadi platform penting memperkukuh sosial ekonomi penduduk di kawasan setempat. Datuk Donald ditemui RTM dalam program tersebut di Dewan Terbuka Kampung Babagon Penampang. Program dirasmikan Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KPKM jamin bekalan makanan negara kekal stabil. Sabah terima lebih 126 juta ringgit dana EFT dalam tempoh 6 tahun. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif, Salam Malaysia Medani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

ambil peluang anda untuk datang bagi meramaikan lagi program berkenaan. Baiklah, pagi ini apa kata kita teruskan segar menyegarkan anda dengan lagu seterusnya daripada Patrick Nohada, Kinabalu di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: susun kisah jam kau pada dua tengah dah.
1: Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kahmatan. Isa keramaian tungkusan di tepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Yaku i Saidis yung mantad kampung merampung ma nakanug kasiwatan da katabian kadao da tagaya kamatan kamada kaisanan ti hilag kampung merampung amdagi tapinay tapinay da kanang hilag temunan tapinay ngin mata il kampung ni Sudan jadi alangsan dari maya lah dat muna ko doong ditit ko basanan tako ti tinarod dusun kumar nga yun di sukad wago alansan dat terima tako menerima ditit ko basanan tako konsekahan.

Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit papi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnantadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau keubasanan megisusuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Besar di Bawah Bayu.
1: Ini jalanan negeri Sabah, land below the wind, ika poyo negeri di bawah bayu, setopotno, inala peringgalan nubu, yohino, tulisan di Agnes Newton Kidd, na tahun 1900 talungo pramsiam, na pamahunan no, raralan istana sandaka. Suai perapahun di Agnes Kidd, daerah sandakan poyo, akaulihan poyo rapusor pembiliahan da kahui, rasa pilu, pulau penyu, buah gumanto, pusor pembiayaan ra bawang madu, taman pemahuangan ra anta tahu, aktiviti ahu ra sungai kinabatangan, taman semula jadi pangakap, ama suang poyo, kena munduk ra anam bului, pendalom am lusar nu pemahunan.
0: Lensa di bawah bayu.
2: Hai, halo, anda Henry. Ito ra kampung Luagan Beaufort. Kaan saya nakini ngora keningau FM, tukir nu oro pahaya mantaka, tumalimpun rajam karuo, suku rajam katalu ra kamayon. Keningau FM hebat, syoknya.
3: Bahaga kara muslimin am muslimat, reno tu naka sekuna timpu, azan fardu zuhur, ra livung keningau, amrana hondo ra intokono.
4: Allah.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
4: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Akika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Ahad 24 Mei. Kerajaan bersetuju menambahbaik mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan memperluas kelayakan kepada jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada 20 Mei lepas. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula 1 Jun ini. Dato' Armizan menyatakan demikian dalam sidang media di Kundasang. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Armizan memaklumkan kerajaan melaksanakan pelarasan had kuota tetap di bawah SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan bermula 1 Jun ini. Ia sebagai langkah memperkuku mekanisme kawal selia dan mengekang ketirisan subsidi diesel serta penyalahgunaan fleet card. Dato' Armizan berkata, setiap fleet card akan mempunyai kuota tetap di antara 900 liter hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada had kuota ditetapkan bagi setiap 23 jenis kenderaan sektor pengangkutan darat barangan. Syarikat yang mempunyai keperluan operasi melebihi kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN secara dalam talian atau fizikal, tertakluk kepada semakan rekod penggunaan dan justifikasi operasi. Beliau turut mengingatkan semua syarikat terlibat supaya bertanggungjawab terhadap penggunaan fleet card. Tindakan tegas termasuk penggantungan serta senarai hitam akan dikenakan sekiranya berlaku penyelewengan subsidi. Hutan bukan sekadar khazanah biodiversiti negara, malah menjadi sumber ekonomi penting khususnya kepada masyarakat luar bandar melalui hasil hutan, peluang pekerjaan dan pelancongan berasaskan alam semula jadi. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, bagi memastikan khazanah bernilai ini kekal terpelihara, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melaksanakan program penanaman pokok bertemakan hutan dan ekonomi. Ia mencerminkan komitmen bersama dalam memelihara kawasan hutan dan memperkuku ekosistem bagi menangani perubahan iklim demi kesejahteraan generasi akan datang. Inisiatif itu seiring sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Dato' Arthur ditemui pemberita selepas program berkenaan di Hutan Simpan Sukleh. Sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, 10 ekor lembu disumbangkan kepada Mukim Patau dan Kirokot di Tambunan serta Dun Liawan dan Dun Bingkor. Sumbangan daripada Sawit Kinabalu dan Gagasan Rakyat bahagian Tambunan ini disampaikan Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Dato' Victor P. Paut. Ketika ditemui, Dato' Victor berkata, inisiatif bertujuan membantu umat Islam di kawasan berkenaan melaksanakan ibadah korban di peringkat komuniti, sekaligus mengeratkan silaturahim dan semangat kebersamaan sesama mereka. Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah menampilkan program istimewa 80 menu Sabahan sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 yang berlangsung di Pusat Beli Belah Imago Kota Kinabalu hari ini. Bertemakan rasa kita warisan kita, program itu mengetengahkan keunikan makanan tradisional pelbagai etnik di Sabah sebagai simbol warisan, perpaduan dan keharmonian masyarakat. Program julung kali diadakan dengan kerjasama Persatuan Etnik itu dapat menyokong usaha memperkasa sektor agro makanan selain mempromosi makanan warisan Sabah sebagai produk pelancongan sempena tahun melawat Sabah dan tahun melawat Malaysia. Orang ramai khususnya di sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program itu. Sekaligus berpeluang menikmati pelbagai makanan tradisi yang disediakan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar akan merasmikan program berkenaan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yukit. Salam Malaysia Madani.

0: berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, sedang membangunkan mekanisme perlindungan harta intelek komprehensif di negeri ini.
1: Hasratnya apa adalah untuk kita memperkasa lagi potensi sumber-sumber yang ada, produk-produk yang di Sabah melalui pemerkasaan untuk menjadikan dia aset yang strategik melalui harta intelek.
0: Datuk Armizan ditemui media pada jelajah harta intelek di Ladang Sabah Teh Ranau. Beliau berkata pelan tersebut memberi fokus untuk membangunkan ekosistem harta intelek yang lebih bersepadu, termasuk mengenal pasti petunjuk geografi baharu bagi produk bernilai tinggi seperti pertanian tanah tinggi, rumpai laut dan kraftangan tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Armizan memaklumkan setakat April tahun ini, Malaysia telah merekodkan sebanyak 130 GI berdaftar dengan 31 daripadanya berasal dari Sabah, sekaligus menjadikan negeri ini antara penyumbang utama kepada portfolio GI negara.
1: Petunjuk geografi ataupun GI ini, ia merupakan satu instrumen perlindungan harta intelek berasaskan kepada asal-usul geografi produk tersebut, yang sebenarnya bukan mudah, bukan mana-mana produk boleh didaftarkan GI ini. Dia perlu ada keunikannya, perlu ada keasliannya, perlu ada reputasinya selain daripada asal-usul geografi tersebut.
0: Datuk Armizan berkata antara produk tempatan yang berjaya membina identiti pasaran tersendiri menerusi pengiktirafan itu termasuk Sabah Teh, Kopi Tenem, Tawau Kokoa dan Batik Sabah. Mengulas mengenai program Jelajah Harta Intelek, beliau menyifatkan inisiatif baru itu sebagai satu pendekatan proaktif untuk mengenal pasti dan memperkasa potensi produk tempatan. Usaha membenteras kegiatan penyeludupan dan jenayah terancang yang menggunakan laluan sempadan untuk membawa masuk bahan terlarang terus dipertingkat. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara. Beliau berkata kejayaan operasi bersepadu pasukan keselamatan ia membawa kepada rampasan dadah terbesar di Tawau, Kota Kinabalu dan Semporna baru-baru ini membuktikan komitmen pihak berkuasa membenteras aktiviti penyeludupan yang menggunakan laluan sempadan negara.
2: Jenayah yang kita sedang tinjau ini adalah melibatkan isu-isu penyeludupan. Kita percaya juga ada beberapa pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan kesalahan jenayah yang melibatkan narkotik ataupun dadah.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid berkata demikian ketika ditemui media sempena program Jelajah Wira Madani peringkat Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berpuas hati dengan kerja-kerja pembinaan IPD Nabawan yang mendahului jadual asal 21 hari. Kerajaan negeri terus komited memelihara dan memartabatkan warisan-warisan budaya pelbagai etnik menerusi pelaksanaan Pelan Pemetaan Budaya Etnik Sabah 2026-2030. Inisiatif strategik itu bertujuan mendokumentasikan sejarah, adat resam serta seni bina setiap etnik selain membuka peluang ekonomi baharu melalui sektor pelancongan kebudayaan. Perkara itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam ucapannya sempena Majlis Sambutan Pesta Kaamatan Persatuan Peribumi Sabah peringkat negeri di Telipok. Teks ucapan beliau dibacakan oleh adun dilantik Datuk Abdul Kasim Razali. Datuk Hajiji menegaskan pelan itu adalah bukti pengiktirafan kerajaan terhadap peranan persatuan budaya dan badan bukan kerajaan NGO dalam memperkasa identiti masyarakat peribumi agar seiring dengan peredaran zaman. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, sebanyak 23 ekor lembu diserahkan kepada 23 masjid dan surau terpilih di kawasan Parlimen Kilmanis untuk pelaksanaan ibadah korban sempena Aidiladha nanti. Sumbangan berjumlah RM142,700 itu merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR, agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop. Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Alamin berkata program itu bukan saja meringankan beban pengurusan masjid, malah memperkukuh hubungan antara agensi kerajaan dengan masyarakat setempat.
4: Saya doakan semoga semua agensi ini akan terus mendapat keuntungan yang banyak, akan dipermudahkan segala urusan mereka. Maka dengan itu akan memudahkan lagi mereka akan membuat infak dan juga apa namanya program sesar-sesar yang akan datang kepada masyarakat kita.
0: Dato' Mohamad yang juga ahli Parlimen Kimanis ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan lembu korban di Papar. Di Tenom, sebanyak 29 ekor lembu korban diagihkan kepada beberapa masjid, surau serta pusat tahfiz di kawasan Dun Melalap sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Penyerahan sumbangan tersebut disempurnakan oleh Adun Melalap, Datuk Jamawi Jafar. Beliau berkata sumbangan itu merupakan usaha berterusan bagi membantu masyarakat Islam melaksanakan ibadah korban. Selain mengerahkan hubungan silaturahim dalam komuniti, khususnya bagi membantu golongan asnaf.
5: Kita mengharapkan ianya dapat mengimarahkan lagi sambutan Aidiladha kita pada tahun ini dan kita bantu mereka-mereka yang kurang mampu untuk mengadakan ibadah korban dan juga sebahagian daging itu kita sumbangkan kepada fakir, miskin dan mereka-mereka yang tergolong dalam asnaf.
0: Datuk Jamami Jafar. Jambatan Timpango Babagon di Penampang bernilai 16.8 juta ringgit kini dibuka sepenuhnya kepada penduduk setempat sekaligus menjadi pemangkin ekonomi di kawasan tersebut. Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedik berkata projek yang bermula pada tahun Jun 2024 itu berjaya disiapkan lebih awal daripada jadual asal iaitu pada Julai ini. Beliau berkata sebelum ini penduduk bergantung kepada lintasan aras rendah yang tidak dapat dilalui setiap kali paras air Sungai Moyog meningkat. Kemudahan itu kini membolehkan aktiviti ekonomi, pergerakan pelajar sekolah dan urusan harian penduduk ke bandar berjalan lancar. Datuk Iwan berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan Zon Pertanian Moyog dan Dewan Terbuka Kampung Babagon Penampang. Seramai 200 pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 dari beberapa sekolah menengah di Parlimen Kalabakan diraikan dalam satu majlis apresiasi di Tawau. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, majlis tahunan itu bukan sahaja sebagai pengiktirafan kepada pencapaian pelajar, malah menjadi pembakar semangat untuk mereka terus mengejar kecemerlangan akademik. Beliau berkata pencapaian SPM bagi daerah Tawau menunjukkan peningkatan apabila grade purataha daerah mencatatkan 4.33 berbanding 4.37 pada tahun sebelumnya. Empat sekolah di daerah itu merekodkan kelulusan sijil 100% melibatkan Sekolah Menengah Islamiah Tawau, SMK Tawau, SMK Tawau 2 dan Sekolah Menengah St. Patrick. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, KPDN rangka Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026-2030. Kawalan sempadan negara terus diperkukuh bantras kegiatan penyeludupan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Redam persembahan Jaiseline Sia dengan featuring Young G membawakan kita ke pusingan yang ketiga, jam yang ketiga, pukul 3 hingga pukul 5 hingga 6 petang di segmen Harmonika. Masih lagi bersama dengan saya DJ Syukri, akan menemani anda hingga 7 malam nanti. Di waktu-waktu perayaan, musim-musim perayaan begini, kepada rakan-rakan kita yang balik ke kampung melalui jalan darat ataupun udara, melalui apa juga kendaraan, berhati-hatilah di jalan raya. Pastikan anda mengutamakan ciri-ciri keselamatan kendaraan anda sebelum bergerak untuk berjalan jauh, kerana kita tidak tahu apa yang ada di depan. Dan tinjau-tinjaulah Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana anda boleh melihat ramalan-ramalan cuaca semasa. Seperti pada ketika ini ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ditunjukkan peta negara kita, diramalkan ribut petir dan juga hujan lebat bakal melanda seluruh negara, termasuklah di kawasan kita di Sabah, iaitu di zona pedalaman, keseluruhan zon pedalaman, keseluruhan zon pantai barat. Di zon sandakan seperti kawasan Tongod, Telupit dan Beluran, dan juga di keseluruhan zon Kudat. Jadi berhati-hatilah jika anda keluar Keningau ataupun balik dari luar ke Keningau untuk hari perayaan, kerana ramalan ini dijangkakan berlarutan sehingga 7 malam nanti. Jadi anda bolehlah melihat aja laman web Jabatan Meteorologi Malaysia di www.met.gov.my. Kembali kepada rakan pendengar yang mahu memberikan ucapan dan juga dedikasi, boleh berbuat demikian di 0195896868, dan juga komen terus di komen Facebook Keningau FM. Dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada rakan-rakan yang menyambut hari jadi hari ini. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu seterusnya, lagu keamatan lagi. Lagu pangkis keamatan Joel James di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.

semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Kenyal FM, pilihan radio terbaik anda.

daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: E-Zon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO sedang membangunkan mekanisme perlindungan harta intelek komprehensif di negeri ini melalui Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026-2030. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia merupakan antara agenda memperkasa ekonomi berasaskan inovasi dan harta intelek serta memperluas pasaran produk tempatan menerusi penjenamaan strategik. Beliau ditemui media pada jelajah harta intelek di Ladang Sabah T. Ranau. Dato' Armizan berkata pelan tersebut memberi fokus untuk membangunkan ekosistem harta intelek yang lebih bersepadu termasuk mengenal pasti petunjuk geografi baharu bagi produk bernilai tinggi seperti pertanian tanah tinggi, rumpai laut dan kraftangan tempatan. Usaha membentuk kegiatan penyelurupan dan jenis terancang yang menggunakan laluan sempadan untuk membawa masuk bahan terlarang terus dipertingkat. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata ia bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara. Beliau berkata kejayaan operasi bersepadu pasukan keselamatan yang membawa kepada rampasan dadah terbesar di Tawau, Kota Kinabalu dan Sempoana baru-baru ini membuktikan komitmen pihak berkuasa membenteras aktiviti penyelurupan yang menggunakan laluan sempadan negara. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata demikian ketika ditemui media semasa program Jelajah Wira Madani peringkat Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berpuas hati dengan kerja-kerja pembinaan IPD Nabawan yang mendahului jadual asal 21 hari. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, projek pembinaan itu amat penting dalam memperkukuh aspek keselamatan dan kesiapsiagaan pasukan polis khususnya di kawasan pedalaman serta sempadan negara. Kerajaan negeri terus komited memelihara dan memartabatkan warisan-warisan budaya pelbagai etnik menerusi pelaksanaan Pelan Pemetaan Budaya Etnik Sabah 2026-2030. Inisiatif strategik itu bertujuan mendokumentasikan sejarah, adat resam serta seni bina setiap etnik selain membuka peluang ekonomi baharu melalui sektor pelancongan kebudayaan. Perkara itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Palima Haji Nur dalam ucapannya sempena majlis sambutan Pesta Kamatan Persatuan Pribumi Sabah peringkat negeri di Telipok. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Adun Dilantik Datuk Abdul Kasim Razali. Datuk Haji Ji menegaskan pelan itu adalah bukti pengiktirafan kerajaan terhadap peranan persatuan budaya dan bukan badan bukan kerajaan NGO dalam memperkasa identiti masyarakat pribumi agar seiring dengan peredaran zaman. Pemerkasan wanita dalam sukan tempur terus diperkukuh menerusi penganjuran Sabah Muay Thai Expo Ladies Fight and Pro Rising 2026. Kejohanan itu melibatkan seramai 313 peserta dan tenaga kerja wanita termasuk atlet, jurulatih, kru teknikal serta pasukan pengurusan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyifatkan kejohanan berkenaan sebagai platform penting dalam melahirkan lebih ramai atlet berpotensi menjelang Sukan Sabah 2027 dan temasya sukan lain pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan kejohanan berkenaan di Kota Kinabalu. Kejohanan Anjuran Persatuan Muay Thai Negeri Sabah bersama Persatuan Muay Thai Daerah Kota Kinabalu itu turut menyasarkan pengiktirafan Malaysia Book of Record bagi penyertaan wanita teramai dalam kejohanan Muay Thai di negara ini. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehos Masa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara sekarang sampaikan waktu-waktu solat fardu esok Isnin 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Kota Kinabalu. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Waktu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu asar 3.39 minit petang. Waktu maghrib 6.26 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.41 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
0: Sama-sama kita berhibur menerusi segmen RNR 6 petang sampai 12 tengah malam ini. Dengarkan dahulu lagu Suci Sekeping Hati, nyanyian Kumpulan Saujana. Semestinya di Sabah FM, bagus bah.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Radio Sabah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Program 80 Menu Sabahan Anjuran RTM Sabah menjadi platform mengangkat keunikan makanan tradisional Sabah sekaligus memelihara warisan budaya dan identiti masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, inisiatif RTM Sabah wajar dipuji kerana memberi impak besar dalam menyatupadukan rakyat menerusi pemeliharaan budaya tempatan. Beliau merasmikan program 80 Menu Sabahan bersebenar sambutan ulang tahun RTM ke-80 di Imago Shopping Mall, Kota Kinabalu. Program turut membawa mesej penting mengenai inisiatif kebun dapur yang memanfaatkan tanaman di sekitar rumah untuk menghasilkan makanan tradisi. Menurut beliau, usaha memperkasa kebun dapur mampu membantu memelihara warisan makanan tradisional dalam kalangan generasi muda selain mendidik masyarakat mengenai kepentingan pertanian komuniti dan gaya hidup lestari. Kerajaan akan memperluas program jualan agro madani. Ia bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup dan kemungkinan kenaikan harga makanan akibat konflik Asia Barat yang menjejaskan rantai bekalan global. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fung Hin berkata, kerajaan menyasarkan 5,000 program jualan agro madani di seluruh negara tahun ini. Katanya kerajaan menjangka gelombang kenaikan harga bahan makanan mulai Jun. Justru program menawarkan barang 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Beliau berkata demikian pada program jualan agro madani Anjuran Farma Sabah di Kota Kinabalu yang melibatkan lebih 20 usahawan agro makanan tempatan. Antara tawaran menarik termasuk promosi happy hour ayam bulat bersama sayuran pada harga RM5. Selain beras 10 kg dijual pada harga RM25 dan sotong RM8 sekilogram. Kadar komisen tinggi platform e-hailing serta peningkatan kos operasi didakwa terus menekan pendapatan pemandu e-hailing di Tawau. Perkara itu dibangkitkan Wakil Gabungan E-Hailing Tawau atau GEITA yang mewakili pekerja e-hailing di daerah berkenaan. Ahli Parlimen Kelabakan, Dato' Andi Muhammad Suradi Bandi berkata, pemandu berdepan beban berganda apabila kadar komisen masih tinggi walaupun tambah semakin menurun berbanding sebelum pandemik. Beliau turut mencadangkan agar kerajaan menetapkan had ceiling komisen syarikat e-hailing supaya lebih seimbang dan tidak terus membebankan pemandu. Dato' Andi berkata, pemandu turut menanggung kos insurans, penyelenggaraan kenderaan serta keperluan mematuhi standard operasi ditetapkan. Sehubungan itu, beliau berharap kerajaan menilai semula dasar industri e-hailing demi menjaga kebajikan dan kelangsungan pendapatan pemandu. 7 masjid dan gabungan 5 surau di Kedamaian menerima sumbangan RM40,000 daripada Semen Industri Sabah Senin Berhad yang bagi membantu pelaksanaan ibadah korban sepanjang Hari Raya Adil Adha tahun ini. Sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Merangkap Adun Kedamaian, Dato' Ewan Benedict. Antara penerima ialah Masjid Tong Kurus, Masjid Tembolion, Masjid Al-Mubarak Kampung Losor Podi, Masjid Lompios, Masjid Tukulung, Masjid Al-Ikhwan Kampung Rajuna dan Masjid Lobong-Lobong selain gabungan 5 surau di kawasan Kedamaian. Sumbangan diharap dapat membantu persiapan ibadah korban sekaligus memperkukuh keharmonian dan berpadu masyarakat pelbagai kaum serta agama di kawasan berkenaan. Sekian berita tadi disunting Azlina Nining dari Seksyen Berita Ewas Masa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Without Me, nyanyian Eminem. Okey, maklumat untuk pelajar lepasan SPM yang telah berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan penjaga untuk datang semasa pendaftaran baharu sesi 2026-2027 pada 8 dan 9 Jun 2026 ya. Okey, dan masa pendaftaran ini diadakan ialah pada pukul 7.30 pagi sampai 3.30 petang bertempat di Kolej Matrikulasi Labuan. Okey, jadi maklumat untuk semua yang telah berjaya ditawarkan ini, sila ambil maklum. Okey, baik, dengarkan lagu undur diri nyanyian Wawa Syazwan. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Dari Kacamata nyanyian Kumpulan Mei. Dan selepas lagu Kumpulan Mei kita dengarkan Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti, Anit, pastinya di Sabah FM. Bagus bah.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraihkan prinsip kebebasan media menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
0: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tidak ada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: ye nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.

Tahukah anda membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha memantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial. Katanya kerajaan telah memperkenalkan dua kod khusus pada Jumaat lalu bagi memperkukuh keselamatan kanak-kanak dalam talian serta menetapkan garis panduan lebih ketat kepada penyedia platform.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3A. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang paling patut sebuci tangan. Dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3A.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Fahmi berkata satu jawatankuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawal selia, syarikat telekomunikasi dan institusi kewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Perubahan jawatankuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik bahan baru digunakan penipu atau skema termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
1: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang 1.2 bilion ringgit yang cuba untuk dicuri oleh skema melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Dalam pada itu, isu penjanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Berita seterusnya. Sikap menjaga kebersihan dalam kalangan jemaah haji bukan sahaja mencerminkan disiplin, malah menjadi sebahagian daripada akhlak seorang Muslim ketika berada di tanah suci. Sehubungan itu, Lembaga Tamu Haji TH terus memperkukuh budaya kebersihan menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan program kebersihan masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
2: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, program yang diperkenalkan sejak 2017 itu turut mendapat pengiktirafan Kerajaan Arab Saudi sebagai nilai tambah kepada operasi Haji Malaysia. Menurut beliau, selepas pelancaran kempen Green Hajj atau Haji Lestari semalam, fokus kini diberikan kepada kebersihan kawasan penginapan, surau serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina.
3: Ini merupakan kempen yang kita telah mulakan sejak 2017 dan kerjasama Kerajaan Arab Saudi, dan alhamdulillah kita telah nampak bagaimana jemaah haji Malaysia telah menunjukkan contoh dan tauladan dengan menjaga kebersihan di tempat menginap dan juga di masyair. Tahun ini kita ingin perkukuhkan lagi, kita ingin menunjukkan bahawa budaya kebersihan itu selari dengan semangat sebagai Dhuluful Rahman itu benar-benar dihayati dengan menjaga kebersihan dan juga mengelakkan pembaziran.
2: Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen berterusan tabung haji dalam memastikan kebajikan, keselesaan dan kesejahteraan jemaah sentiasa diberi perhatian secara menyeluruh. Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al Mukarramah, RTM.
0: Malaysia dijangka menerima 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMS B2 yang dibina di Turki menjelang akhir tahun depan bagi memperkukuh kesiapsiagaan tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pembinaan kapal berkenaan berjalan mengikut jadual sejak kontrak dimeterai pada Jun 2024. Jelas beliau, negara memerlukan 18 kapal LMS B2 dan ketika ini TLDM memiliki 4 buah kapal. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lawatan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Luar negara, Kabinet Palestin memberi amaran mengenai keadaan kemanusiaan yang serius dan meruncing di Gaza. Ia susulan pengurangan secara sengaja kemasukan bantuan makanan serta sekatan dikenakan pendudukan Israel terhadap kemasukan bahan api dan bekalan perubatan. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, serangan Israel di Gaza yang berterusan serta operasi evakuasi paksa berterusan memaksa ribuan keluarga meninggalkan kediaman mereka dalam keadaan sukar tanpa keperluan asas minimum untuk meneruskan kehidupan. Seorang rakyat Malaysia yang terperangkap di sebuah hotel apartmen berhampiran bangunan runtuh di Bandar Angeles Pampanga Utara Filipina disahkan meninggal dunia. Demikian menurut media tempatan. Terdahulu, 26 individu berjaya diselamatkan selepas sebuah bangunan 9 tingkat yang sedang dalam pembinaan runtuh awal Ahad di Bandar Angeles. Sukan Badminton Masters Malaysia, persorangan lelaki China Li Shi Rachano Intanon 17-21, 15-21 dalam masa 51 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selsema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selsema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai. Pakai topeng muka. Kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.

Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah iaitu wujudnya orang-orang yang berjihad iaitu yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar iaitu tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Walang

0: 28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di Balai Ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
1: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team Sentra dihantar dua orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
0: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamru Zaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
2: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla, tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
0: Tambah Nadir lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
3: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen, tidak kira latar belakang, demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu, Malaysia tidak akan berdiam diri. Rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
0: Datuk Sri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan serta kapal flotilla yang turut melibatkan dakwaan penyiksaan, keganasan serta layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap terhadap aktivis Malaysia ketika dalam tahanan.
3: Kali ini tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. Bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis, tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah Malaysia tidak akan berdiam diri, Parlimen tidak akan berdiam diri, kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri, kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita, demi mempertahankan kemanusiaan ini.
0: Dato' Sri Aminuddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata, pada masa sama menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
4: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatan kuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawalselia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatan kuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skamer, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
5: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang RM1.2 bilion yang cuba untuk dicuri oleh skamer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVE 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 25 Mei. Berikutan krisis bekalan global, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM belum menerima sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini termasuk pada musim perayaan. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KPKM, Datuk Lukman Ahmad berkata, simulasi yang dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu menunjukkan bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Menurut beliau, bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan kekal terjamin. Sekiranya bekalan tidak mencukupi, langkah membawa masuk bekalan segera daripada negara pengeluar akan diambil memandangkan majoriti barangan yang diimport adalah dari negara yang tidak terlibat dengan krisis di Asia Barat. Beliau turut memaklumkan, menerusi Dasar Agro Makanan Negara 2.0, kerajaan juga telah memperuntukkan RM30 juta setahun bagi pemerkasaan usahawan, infrastruktur dan keterjaminan makanan. Sabah menerima lebih RM126 juta di bawah insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT dalam tempoh 2019 hingga 2025, sekaligus menjadikan Sabah antara negeri yang menerima peruntukan terbesar di bawah EFT. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, ia sebagai pengiktirafan terhadap komitmen berterusan negeri dalam usaha memelihara dan memulihara hutan secara lestari. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Sook. Majlis Perasmian disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Bagi tahun ini, penyaluran pertama melebihi RM22 juta telah disalurkan pada Februari lalu, manakala peruntukan tambahan sebanyak RM7.949 juta lagi diumumkan pada majlis tersebut. Peruntukan itu bagi memperkukuh pengurusan hutan negeri, meningkatkan infrastruktur ekopelancongan, memperkasa konservasi biodiversiti serta memacu agenda pendigitalan sektor perhutanan. Dalam program sama, Datuk Seri Arthur turut memaklumkan 1,136 geran tanah anak negeri NT telah diserahkan kepada penduduk Parlimen Persiangan dengan keluasan 2,303.84 hektar. Daripada jumlah itu, 295.51 hektar melibatkan Dun Nabawan, 948.82 hektar Dun Tulit dan 1,059.51 hektar Dun Sook. Jelasnya, usaha itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan isu pemilikan tanah rakyat khususnya di kawasan luar bandar diselesaikan secara berperingkat. Beliau turut menasihati penerima agar tidak menjual tanah tersebut, sebaliknya mengusahakan dan membangunkan kawasan tanah masing-masing. Golongan ibu perlu menjadi benteng utama memastikan nilai moral, adab dan jati diri masyarakat Timur terus dipertahan dalam institusi keluarga. Demikian menurut Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki ketika berucap merasmikan sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Katanya, cabaran ibu masa kini bukan sahaja melibatkan keseimbangan kerjaya dan keluarga, malah berdepan pengaruh internet serta budaya luar. Justru, ibu memainkan peranan besar dalam sesebuah keluarga yang menjadi tunjang utama mencorakkan masa depan anak-anak sekaligus memperkukuh institusi keluarga berlandaskan nilai budaya timur dan kasih sayang. Dalam pada itu, Datuk Julita turut memaklumkan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkukuh kesejahteraan keluarga, antaranya menerusi program Mama Care dan program Buai. Selain memfokuskan terhadap keperluan kemudahan penjagaan harian anak-anak dan warga emas termasuk penyediaan taska di tempat kerja. Dewan Perniagaan digalak memperluaskan aktiviti keusahawanan melalui platform koperasi bagi memudahkan akses kepada pembiayaan dan program pembangunan kapasiti. Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alimin berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang kerjasama dengan agensi kerajaan termasuk mendapatkan dana pembiayaan untuk ahli-ahli Dewan Perniagaan. Datuk Muhammad Alimin ditemui media pada mesyuarat agung Dui Tahunan kali ketiga Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya, kerajaan telah memperuntukkan RM50 juta kepada pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tahun ini demi memperkukuh ekonomi rakyat. Tahun lalu, PMKS mencatat sumbangan lebih RM700 bilion kepada ekonomi negara. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.